0: meniko saya mawon, walaupun nggih agak-agak radang meniko Mbah.
1: Nggih, alhamdulillah nggih Mas Pendi.
0: Nggih.
1: Sampun tamu mboten
0: nggih kali Minggu.
1: Kalau Minggu nggih.
0: Mboten tatepangan kali jenengan.
1: Nggih, nggih konco katur kagem pandemen perempat RI Samarinda nggih. Nggih kula traken sugeng dalu kemawon, sugeng pepanggen malih nggih kali kula Mbah Sapar dalah Mas Pendi ing dalu meniko ing adicara nggih meniko adicara pantas pesona antar komunitas Jawi. Ing dalu menika temanipun seputar bal-balan
0: nggih. Menyambut
1: nggih saderengipun adicara ing dalu menika kita lajengaken langkung rumiyin nggih. Kula aturaken sugeng dalu konjuk katur kagem sesepuh bini sepuh perempat RRI Samarinda nggih menika wonten Bu Wulan nggih. Nggih kula aturaken sugeng dalu ki wonten Bang Ari nggih sugeng dalu, Bang Sapar, Bu Yustina nggih sedaya kemawon nggih sesepuh bini sepuh perempat RRI Samarinda nggih kelatraken sugeng dalu, lan ugi para pandhemen perempat RRI Samarinda ingkang nembe kemawon gabung kalih swanten perempat RRI Samarinda nggih kelatraken sugeng dalu nggih sugeng pepanggen malih kalih kula Mbah Sapar dalah Mas Pendi ing dalem menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Ing dalu menika RRI Pro Samarinda saged dipun pirsani wonten kanal YouTube resmi nggih. Kanal YouTube RRI Samarinda lan ugi saged dipun midhangetaken ing RRI Radio Digital nggih Mas, nggih Mas Pendi.
0: Nggih, leres Mbah Sapar.
1: Lan ugi mbok pilih para kadang kepengin ndherek gabung ngregangaken adicara ing dalu menika nggih saged melalui WhatsApp ugi wonten 08 11 589 9 84, lan ugi saged via telepon langsung nggih.
0: Nggih
1: wonten 0541 727 2656, lan wonten 0541 736 152. Nggih Mas Pendi saderengipun kita bahas masalah seputar bal-balan. Wow, sampun dipunaturaken tembang pambuka adicara kita menika nggih.
0: Nggih.
1: Wonten langgam caping gunung.
0: Bahasa. Saking niken salindri.
1: Saking salindri.
0: Pripun Mbah Sapar?
1: Lah kadose langsung badhe wonten ingkang ndherek gabung langsung dipun tampi mawon Mas.
0: Monggo Mbah Sapar.
1: Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu Mbah Sapar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggih.
2: Pripun kabar njenengan, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yuli niki nggih. Alhamdulillah angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak kanca wonten perempat sehat wal afiat mboten wonten alangan rubido menopo. Nggih, kula sawangsulipun Bu Yuli pripun power panjenengan ing dalem menika?
2: Alhamdulillah, Mbah.
1: Sehat nggih, Mbah. Alhamdulillah.
2: Dalem iki kan.
0: Alhamdulillah, walaupun agak radang menika Bu Yuli.
1: Bu Yuli.
2: Enggal sehat.
0: Enggal saras amin.
1: Nggih.
2: Kesenengan enak.
0: Lah mboten napa-napa kan kula rindu suantene jenengan.
1: Kadese niki langsung anu, kadese wau Bu Yuli ngantuk mireng tembang langgam
0: tembang anyar
1: ning gunung niku langsung kadese.
2: Langsung sesem banget. Aduh, rasane renyah banget.
1: Ha nggih monggo Bu Yuli kanca katresnan panjenengan wedhelipun ing dalem menika nggih.
2: Salam wonten. Ibu Bunda Elsa nggih, sing wonten Tenggarong.
1: Heeh, Bunda Elsa. Nggih,
2: sing dalu, wonten Bunda Nana.
1: Heeh.
2: Lan Bunda Eka.
1: Bunda Eka.
2: Anten Bang Mamat.
1: Bang Mamat nggih.
2: Mbak Reni nggih, sing dalu.
1: Heeh, sinten malih.
2: Terus wonten Mas Andi, Pak Suyat.
1: Mas Andi, Pak Suyat nggih, saking pundi niku? Gunung Kidul.
2: Jelawat
1: Gunung Kidul nggih. Heem. Nggih wonten yang kagung nggih. Napa nggih?
2: Kebakaran niku namung griyane Pak Desa Pardi tok kan, Mbak?
1: Nggih, setunggal alhamdulillah.
2: Makane niku.
0: Dinten napa? Mbah Sapar.
2: Dinten napa nggih, Mbak
1: Nika? Dinten napa nggih? Kadese kula nggih radi supir.
2: Nggih. Omah.
1: Sak omah nggih dalemipun Pak Sapardi.
0: Teng pundi Mbah Sapar
1: biawan celagen kula, Pak?
0: Oh nggih.
2: Tanggine Mbah Sapar niki.
1: Sekitar 100 meter kali nggih kula.
0: Wah, berarti celak nggih.
1: Nggih, lan celak. Nggih, alhamdulillah berkat kekompakan warga Sidomulyo lan pemadam cepet

0: Nggih, alhamdulillah.
1: Cucune sugih, putune. Aduh, assalamualaikum. Kula mboten kula sauri nek bolak-balik.
0: Kadese putune jenengan niku nggih.
1: Nggih, Mbak. Nggih. Kan mantun keng jebeng.
0: Nggih, alhamdulillah Bu Yuli berkat kekompakan warga Sidomulyo Biawan.
1: Nggih, makane aduh kula ngoten.
0: Cepet teratasi.
1: Nggih. Nggih, namung setunggal mawon nggih.
0: Setunggal.
1: Soale dempet-dempet kan
0: setunggal rumah kalih setunggal kados rusak ngeten nggih. Kados nggih terdampak nggih, terdampak langsung nggih.
1: Oh, sik panggane napa nggih setunggal sak omah niku?
0: Nggih, tanggine, tanggane.
1: Sing griyane sinten, Mbah?
0: Kadose sebelahe, sebelah.
1: Sebelahe niku sing Mama Iyan napa?
0: Kalau kerang ngertos cuma gye, rusak mawon terkena dampak rusak mboten kebakar
1: nggih
0: nggih mugi
1: sing dibahas napa nek tentang bola
0: tentang bal-balan
2: nggih bal-balan
0: pripun bal-balan niku
1: pripun permainane
0: cowok-cowok nggih
1: cowok-cowok
2: tiang jaler nggih Bu Yuli
1: nggih to
0: lho iki Bu Yuli nggih remen bola nggih
1: remen
0: teman bal-balan biasanya teng niki kan cerita bola niki biasanya teng Jawi niko kan menawi menjelang Agustus niku biasanya wonten pertandingan bal-balan tingkat kelurahan tingkat RT
1: main bola nak sing Agustusan ngapain kan gitu kalau seneng
0: berlatih bulan
1: kan nangge daster kan
0: gila niku tentang niku mawon
2: gitu bal-balan lu
1: menikah biasa kalau kurang nah niku kan sudah melucu kalih manggil dirbat ngaten
0: nggih niki tentang bola bal-balan
1: bola nang bal-balan gorok
0: dasar nggih kan memeriahkan
1: nggih meriahke kan
0: memeriahke nggih Bu nggih
1: nggih to
0: alhamdulillah niku dalam rangka menyambut 17 Agustus HUT kemerdekaan okay. Republik Indonesia biasanya Mas Pendi teng Jawi wonten pertandingan beberapa pertandingan olahraga nggih Bu nggih.
1: Nggih Bu Yuli nggih. Nek teng Jawi ngaten, ta mriki nggih namung dimeriahke mawon nek masalah Agustusan ngaten iku.
0: Nek teng Jawi niku nggih selain bal-balan wonten kasti
1: ngene iki.
0: Kasti.
2: Niku pripun Bu Yuli?
0: Kasti
2: mboten. Oh, bola kasti.
0: Bola kasti.
1: Bola tangan niku lha ditempel niku lho Mas, Mas
0: Pendi.
2: Nggih.
0: Tapi kalau kalau teng Jawi kan bola kasti niku kan di
1: pasien tergambah
0: dilempar ke badannya ya dilempar ke orangnya nggih
1: terus ditempel ngaten kan
0: nggih nggih saming gitu nggih berarti lah
1: nggih
0: pripun
1: salame wonten malih Mbah Kromo nggih wonten Sepinggan Mbak Filipida ngetaken
0: nggih
1: tukang dalu
0: niki langgame kathah lho Bu niki
1: napa
2: kan napa kan janjiku lho Bu Yuli dipun suwun kagem anu Mbak Tata Bu teman Mbak Tata
1: oh ngaten nggih alhamdulillah buat ampun nonton saya
2: nggih napa badhe nembang lelo ledong
0: ini pas lelo lelo ledong cup menengo anakku lanang ini kata nih niki pakare Bu Yuli sing jelas
1: Ibu Siti wonten kan niku
0: nggih wonten Bu Siti napa ingkang koleksi
1: Siti Saras Wulan
2: nggih le Bu Siti tasik dereng wonten tapi insyaallah mangke minggu depan sampun wonten
0: wah sangat koleksi Ibu Siti Wulan Saras Wulan niki nggih wonten Kempli wonten Setyo Tuhu. Wah, kalau sering mersani wonten wonten YouTube
1: nih. Anu Mbah, napa niku napa? Enten requestan, Mbah?
0: Napa napa nggih?
1: En bawa.
0: Bawane napa?
1: Mangke jenengan wirengke riyen.
2: Oh. Ini Bu Yuli, ini dalam pas wonten Bu Nana nyuwun nembang jenengan dipun suwun nembang.
0: Bu Nana.
2: Nggih, monggo.
1: Wani wira.
2: ini sanjange piyambake. Assalamualaikum Bu Supendi suruh Mbok Yuli nyanyi.
1: Aduh. Ayo.
0: Lalu WhatsApp nggih, Mas. Nggih, saking WhatsApp niki nggih.
1: Oh, nggih. Tak nyuplik.
2: Monggo.
1: Kersane mangke sakit kancane sakit mlebet sedaya, Mbah.
0: Nggih monggo kunjuk katur kagem para pandemen perempat RRI Samarinda.
1: Niki sing kula ulangi wingi niki kalem, Mbah.
0: Monggo niki dipun medhangetaken nggih swantening Bu Yuli saking Damanuri. Semoga.
1: Wiwi.

0: Tresna
1: Sesiteman.
0: Sesiteman.
1: Nggih wonten Mas Pendi, sesiteman.
2: Tasik dereng wonten.
0: Dereng wonten nggih.
1: Selendang biru mawon nggih mangke.
0: Nggih, sembarang mawon.
1: Nggih tembang niki spesialipun konjuk kantor kagem sinten, Bu Yuli?
0: Nggih kagem pendengar suara.
1: Nggih, niki pikantuk salam saking Prompat. Tetanggi ini jenengan, wah, kalau ini, kalau kupanggi teng teng budi, teng gangoko kalau ini. Salam saking Bu Yuli, saking Pak Suwardi.
0: Pak Suwardi.
1: Mbah Suwardi, Mbah Suwardi.
0: Oh, gini.
1: Ngajengin jenengan.
0: Ah, ini ku Mbah Suwardi kan ini ku.
1: Gini, Mbah Suwardi ngajengin. Lain
0: aku bertemu kamir Mbah.
1: Kulo lan jenengan kulo panggil ngaten lho.
0: Mana
1: ada. Kadhe sih Bu Yuli panggil kali kulo. Kali kalu kulo pangling Bu Yuli. Monggo Bu. Oh nggih.
0: Well. Mana ada.
1: Nggih monggo Bu Yuli.
0: Oh sing niku Mbak Suwardi kan
1: namine? Mbak Suwardi.
0: Sing ngajengan pas niku kan Mbak?
1: Oh nggih.
0: Niki berarti kan Mbak midhangetaken.
1: Midhangetaken.
0: Walah, gowi.
1: Oke.
0: Kareng ngrungokne juga.
1: Wonten Mas Toto Besi.
0: Mas Toto Besi nggih, sugeng dalu.
1: Kuwatah pendengar.
0: Nggih, kuwatan Damanuri mriki diwaya mawon nggih.
1: Yang Damanuri niku tanggal.
0: Dalem, Mbak.
1: Bu Yuli niku Damanuri teng pundi nggih Mbah Sapar nggih. Kantenan nggih kula dereng paham kula.
0: Rahasia.
1: Penasaran kula ya, Mbah. Kata sing midhangetaken Damanuri niku Mas. Tangkel kali kula Mas Pendi.
3: Kata fans Bu Yuli.
1: Bu Yuli niku sing pundi to Mbah Sapar wah. Nggih kantenan kula nggih. Dereng kepanggih melalui udara mawon kula.
0: Jarene beli tahu di pasar Kedondang.
1: Cakep.
0: Kalau mau tahu aku ya kesini dong.
3: Sangat lawan Bu Yuli.
0: Iya Mas Endi.
3: Nggih.
0: Iya lawan kersane awet nom.
3: Nggih.
0: Oke, mohon salam sedaya mawon nggih, Mbak.
1: Nggih. Kados
0: kancane sak anak kersane saged derek gabungan.
1: Nggih.